मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव अतः ऊर्ध्वं न संशय। Therefore, Arjun, do the following.

सुधीर भोक्तं दुग्धं गीतामृतं महतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतश्चर्वन्ति दिव्यैस्तमे वेदैः साङ्गपद्रकमुपते